Nyamiraba Jean-Claude yari ngai Kigamba Mucambuzo Jackson yari Musando Lewis yari ngaho ikidahwe hamwe na Boniface yari rangira Diedon yari mukagurutsi Amos yari mukigororero Jean Duwayo yari ibuhoro Patrick yari ibuzirasazi Jean Marie yari muguzu Patrice yari ku yari akoyi yari ku isederi irakoze yari ngaho inyamugari ndayishimiye yari ibukinanyana Alexi yari ngaho munyamitanga